kotiviinin mansikoista vain. Kirsikoista, omenoista rakkausrinnas sain. Annoin sen käydä kauan, ehkä liikaakin. Voit maistaa lasillisen toisenkin.

kirsikoista, omenoista rakkaus rinnassain. Auta mua löytämään tää aika ikään.